ama me ngu me bɔne mu wo hwe nkwa ho me egu me so agye me etio wa me ne mu me de manu bɛbɔ ne din daada som no ma ko me mu me sɛ me nampo na sɛ me poli a ɔno ara na ɔso me mu ɔdɔfo amane a ne hu na me din sɛ me wie ya no no esu a me sui ti me sɛ nya me sɛ aye yi me sɛ me ne wo bɔne ti na yesu wi ɔse me ye bubro nko sua nte no ɔse me sɛ me ye yi a me nsɛe da wo ye bubro nko sua wate sɛ nya me sɛ wo bɛye yi a wo nsɛe wa.